tanto vjend, o vjend, ma sjend. Se un ka vëshek intena njend, me në të vartën e pasti mend. Që rimana sul tanto vjend, o vjend, ma sjend.